0: हाँ भाई कह रहे चलो हो
1: खोरा पानी पवन सबुर समाधान करते हो
0: ओहो माने कथा टिके फिटेकी कह
1: माने सिनी और उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलाई मशीन टुलू उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समरसिबल मोनोब्लॉक और होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घास कटा जंत्र पेट्रोल डीजेल किरोसिन पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेठे सब रकम सुविधा मिलुची
0: केठे मिलुची होते सुविधा
1: जानिनो कि हो बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
2: ठिकना होची मेसर्स बाबूलाल अगरवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनिकुनिया छक बारीपदा
0: ताला जीबा ना की कहजो
1: चलो
3: HIV ব্যাপিবার চারোটি কারণ রয়েছে যেপরিক সুরক্ষা বিহীন যৌন সম্পর্ক HIV পজিটিভ মাঙ্ক ঠারু তাঙ্ক শিশুক ব্যবহৃত ছুঞ্চি কিংবা সিরিঞ্জ ব্যবহার করা HIV সংক্রমিত রক্ত কিংবা রক্ত উৎপাদনর সঞ্চার নেওয়া
4: HIV ভি মারাত্মক সংক্রমণর বঞ্চা পাই সতর্কতা অবলম্বন করতু HIV সম্বন্ধীয় সতর্কতা সূচনা অনলাইন পরামর্শ ও সহায়তা পাই 1097 কু কল করন্তু কিংবা www.breakfreeindia.org কু ভিজিট করন্তু
3: ওড়িশা রাজ্য এইডস নিয়ন্ত্রণ সমিতি দ্বারা জন হিতরে জারি।